0: John 10:11 says, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is a hireling is not like that. Okay, that verse 12 starts out. But he that is a hireling, we need to note right here that there is a difference between a God-called, God-anointed, God-appointed pastor and a hireling. There's a difference there. The hireling is hired. Those are not his sheep. He's got a job to do, and he's getting paid to do a job. And it's not like a heavenly reward job. It's a, here's $12.50 for the day job. He doesn't really care about the sheep. He's just got a job to do. You know, if the wolf comes and steals some of the sheep, he still comes to work the next day. Hey, lost one yesterday. You know, a real pastor, a real shepherd, he's concerned about the sheep, the well-being of each and every one of them. How many stories in the Bible do we hear that have to do with sheep? You know, that shepherd's going to go out and look for the lost one, right? Don't we read that? That's the way it is. A hireling is not going to do that. A hireling is either only in it for the money, the security of, you know, the gig that he's got. He may be in it for fame and not really caring about the people, just building a name up for himself. But you got to be able to discern between hirelings and people that are there to oversee the people and actually really want to see the sheep grow, see the sheep multiply successfully and be successful and receive abundantly and have good lives and not be attacked by the wolf coming in, the enemy coming in, you know, every once in a while. You eliminate that. That's what good leadership placed above you will be able to do. By describing people as sheep, the Bible illustrates their nature as being vulnerable and in need of continual tending and continual care. In other words, they need to be nurtured in spirit and nurtured in the word from a loving, caring shepherd, not the hireling, on a regular basis. This is what will allow them to be protected from the enemy and can allow them to grow to become strong, functional, mature Christians that can then, this is going to be the point of the whole message tonight, that can then begin to nurture others that are outside of the sheepfold, outside of the kingdom, outside of the church, and nurture the ones that are in the church that may be younger than them, that need to be raised up. The second time that Jesus tells Peter to feed my lambs, the literal meaning is to tend my sheep. In this instance, Jesus is getting across to Peter that his sheep needed to be tended not only by feeding them, but also by ruling over them in a supervisory capacity. And I don't have any of them, but I've heard a lot of them. We've all heard stories about kind of how dumb sheep are, that they will go over cliffs and everything. Oh, look, that one went over. We're going to go over here too, like that, down over the hill. You know, obviously sheep are not the, not church sheep, these sheep are not the smartest things in the world, and they need overseen, they need looked out after. And that's what the second time Jesus is telling Peter to feed the lambs means. The bottom line is Jesus is telling Peter that the sheep are going to need a shepherd to oversee them, just like we need a pastor to oversee us. How many times do you see instances and hear stories of somebody that's a Christian getting flaky or doing something weird or doing something that, you know, doesn't line up with any other Christian thing you've ever heard? And if you get down into the research of it and find out what's going on in their lives, they probably don't have a covering. They probably don't have a shepherd. They're probably not being pastored. You know, their Christianity may be nothing more than sitting at home every Sunday morning and having, you know, the TV on. You know, they watch Charles Stanley, they watch Joel Osteen, they watch everything that's on. There's some good stuff there, but guess what? When a crisis comes to your life, Joel Osteen's not going to come to your house. You got to have something locally that you can rely on, someone to talk to, counsel, to bounce things off of. And that's why it is so important to have that shepherd over you, to have that pastor over you. Because, you know, I've done it times in my life. You know, I told Apostle last year, I forget when it was late in the year, it was like September or October. I said, you know, for 3 days I got flaky. And he goes, yeah, but I knew you were coming back and everything. I mean, I didn't go out sinning or anything like that. There wasn't anything big. I just was like, you know, things were a little bit different. I went to Scotland for 3 days, and that was it. You know, maybe I did a little less work. Maybe I wasn't as conscientious as I usually am, but I checked out for 3 days. There's a lot of Christians that do that on a regular basis, and it lasts for a lot longer than 3 days, and they do a lot stranger, weirder things than I did during those 3 days. And people wonder, you know, what's happened to so-and-so? Well, guess what? They've gotten out from under the covering. They've gotten out from under the care of the shepherd. And one reason is a lot of people can spend some time in church. I mean, by a lot of time, I mean 5, 6, 7 years, and basically see how church works and see how the leadership is set up and, you know, learn a little bit of word and do all the things that are required of them to be a good Christian. And all of a sudden, one day, they think to themselves, I can do it on my own now. I can do it on my own now. I had a friend tell me one day, we were talking about a mutual friend that I hadn't seen for a long time. And I said, oh, so you know so-and-so? And his reply was, yeah, he knows just enough Bible to be dangerous. And that's the kind of person we're talking about here. Somebody that, you know, you're supposed to get an interpretation of this word right here, not based on your own thinking or your own interpretation. You know, you're supposed to bounce it off of each other. You're supposed to listen to good teachers. You're supposed to have a solid foundation, not just whatever you want. It's not like trail mix, as they say. You don't get to throw out the little pieces that you don't like. And for me, it's them orange ones that are always hard in trail mix. I don't know what they are. Those things have to go. What are they? Are they mango? Are they... They're orange. No, we can't have that. They got to go. Anyway, back to the lesson here. You don't get to choose what you want out of the Bible and be a solid Christian. You take the whole thing and you meditate on it and you talk to your leadership about it. And when a problem comes up, you talk to somebody that may have experience in the area that you are needing help in. And guess what? Peter got the point that he was to tend sheep. He got the point on that second one, that on how to do that. And how do we know? Because he used the same Greek word, which is poimeno, translated as feed here in this second instance. He used it in his own writing, in one of his own books, in one of his own letters. 1 Peter 5:2. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, not for filthy lucre. What does that say right there? There's the hireling coming back into play right there, okay? You're not supposed to be doing this for money. You're supposed to be doing it because, you know, God says this is the way to do it. He puts a calling on your life. He puts an anointing in your life. He puts giftings in your life and then says, watch out for my sheep.
1: Our current series is Love's Action Steps. And my prayer for you right now is that no matter how hard it may be to show love to a deceitful world that we live in, may you show love. May you have godly compassion. May you call on the Holy Spirit to be able to show love, even when it's not deserved. May you show love to everybody. You may want to do something else to people that you face out there in the world. But instead of doing that, show love. That's my prayer for you and me right now. May we show love to every human being possible, and that they would see Jesus represented in us. Amen. Amen. If you're enjoying the show, I'd like to hear from you. The email address to write to me is godmusichope@gmail.com. That's godmusichope@gmail.com. If you've got a prayer request, a song request, or would just like to make a comment about the show, the email address, once again, all one word, godmusichope@gmail.com. I'm Scott Reppert. Part 3 of Love's Action Steps coming up next week right here on God is in the Music. As always, let the Lord be with you. We'll see you later.
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH, Palau.
3: Konnichiwa, Kamua Live no Hoso e Yokoso, Shikai no Meari, Bass, Jackson da. Kyo wa, monogoto ga umaku ikanakunatta toki, doko e nigereba ii no ka nitsuite, hanasou. Inoro. Chicho, watashi wa Shuiesu no mi no na niyotte koko ni kuru. Seirei yo, dou ka kite, hikari to natte. 私たちの心に光を照らしてほしい神よ。主よ、神よ、私たちが貿易生としても言いているもの、あるいは人生の中で打ち壊すべき神としてさえ、扱っているものを、主よ、私たちに示してほしい。御言葉の光を輝かせてほしい。癒しと回復、希望、そして未来をもたらしてほしい神よ。御言葉に感謝する。それは光であり、命だ。イエスのミーナによって、イーメン。そこで、シンゲニチーはチーショウイチーゼロ節の聖句を思い出す。私はこの箇所が大好きで、よく引用している。主の皆は高い塔である。義人はそこに逃げ込み安全を得ると書かれている。では、あなたにとっての高い塔とは何だろうか。もしかしたら、それが何なのかわからないかもしれない。人生や家庭に困難が襲った時、無意識のうちに、食べ物や薬、あるいはテレビやネットフリックスに逃避したり、眠りの中に逃げ込んだりしていることに気づいていないのかもしれない。それが何であれ、神は、私たちが神の元へ駆け寄り、神の中に身を隠すべきだと言っている。神はエルシャダイだ。詩編91編には、主がエルシャダイであり、私たちが主の翼の陰に耳エバールを隠すことができると書かれている。そして、シャダイという言葉の意味を紐解けば、主こそが全能の神であることがわかる。主は敵を打ち砕く方だ。主は私たちの赤ちゃんを育んでくださる方だ。主は私たちを大切にしてくださる方だ。だからこそ、私たちはその主の恩中に身を隠すことができるのだ。そして、詩編61編を見ていきたい。その前に、高校時代にスポーツをしていた、衣との歌を紹介したい。よくフィールドに出ていたのだが、みんなそれぞれ独特の掛け声を持っていた。しかし、肉中でもこれはある意味、そんな歌のようなものだった。私は女の子だ。女性だ。私の名前はメアリ・ベース・ジャクソンで、女性だ。神は私を恐れ多くも、おぼろかくほど見事に女性として作ってくださった。この歌のタイトルは Smoking in the Boys Room というもので、私はよく歌っていた。歌詞はこんな感じだった。先生から親友に Each Room まで、誰もが自分に文句を言っているように感じるような悲哀あるだろうか。私はそんな日々をほぼ毎日過ごしていた。でも、そこから抜け出す方法を見つけた。教室に座って、なんて退屈なんだろうって、思う。先生の話を聞くなんて、まあ私の好みじゃない。ベルが2回鳴れば、それが私の合図だってことは分かってる。2回で男の子たちと待ち合わせるんだ。Smoking in the boys room。そう、男子トイレでタバコを吸う。さあ、先生、ルールなんて説教するなよ。だって学校でタバコが禁止されてるなんてみんな知ってるんだから。まああれから40年くらい経った今でも、その歌は覚えている。それほど何度も歌ったんだ。そして残念なことに多くの人にとって、それが現実逃避の集団だった。彼らはタバコを吸いに走ったんだ。君にとってはタバコかもしれないし、 電子タバコかもしれないし、何であれ、ドラッグやアルコールかもしれない。私の家族ではアルコールが蔓延していた。そういうことがあったんだ。人々はそこに逃げ込んだ。それは君の人種や国籍の一部で、自然とそうしてしまうことなのかもしれない。あるいは食べ物かもしれない。そう、私たちは癒しの食べ物を求める。それをコンフォートフードと呼ぶ。しかし、神の言葉によれば、聖霊こそが私たちの情け名主だ。だから他の者のに情け名を求めてしまうとき、私たちは本来、神だけが私たちの人生において真に成し遂げられることを、それらに委ねてしまっているのだ。君はどうかわからないが、私が困難に直面したとき、待つ先に神のもとへ駆け込むとは限らない。そうでありたいとは思う。しかし、冷蔵庫に向かったり、眠ったてその気分を吹き飛ばし、目覚めたら気分が良くなっていることを望んだりするときがあるのも事実だ。もちろんきちんと食事をとる必要があるときもある。エリアでさえ、イゼベルに攻撃され、激しい迫害を受けていたとき、あの大勝利の後、死にたいとさえ思った。そこで神は彼に、休むように少し眠るように言われた。彼は起き上がって食事をした。神はもう一度眠るように命じ、彼は起き上がって食事をした。つまり休息が必要だったり、自分の体を大切にしなければならない時もあるのだ。適切な睡眠も必要だ。ただ、しく食べなければならない。運動もしなければならない。神の宮である自分の体を大切にするためのことをしなければならない。しかし、私が言いたいのはそういうことではない。私が言いたいのは、こうしたことを起きた事実に直面することからの逃げ道や頼りとして使えてしまう場合のことだ。今日ここで紹介する聖書の箇所は、私が大好きなもので、以前もよくギターを弾きながら歌っていたものだ。詩編61編からの一節だ。ダビデは、神に向かって多くの詩編を歌い、心の叫びを捧げた。この詩編にはこう書かれている。神よ、私の叫びを聞いてください。私の祈りに耳を傾けてください。地の果てから私はあなたに呼びかけます。心が弱り果てる中で、私は呼びかけます。私より高い岩へと、私を導いてください。あなたは私の避難所であり、敵に対する堅固な塔となられたからです。これが詩編16、11編1節の1、3節だ。彼は神に力を求め、神の中に身を隠す場所を求めて叫んでいた。敵に追われることが何番もあったのだ。しかも、彼を追っていたのは、自分の義父、サウル、すなわちサウル王だった。サウルは彼を追い詰めていた。だから彼は不当に追われ、敵から逃げかかれしなければならないという状況がどのようなものかを知っていた。そして、なぜ自分がそれほどまでに殺されようとしているのか、彼には理解できなかった。その代わりに、彼はそのことを主に委ね、こうした傷や痛みを TS あえて、神に叫び求めた。そして、主に叫び求めたのだ。イザヤ書55章には、こう書かれている。これは乾いている者への招きだ。乾いている者よ、皆水に来なさい。金のない者よ、来て買って食べなさい。金も代価もいらず、ワインと乳を買って敬愛。なぜ、パンでもない者に金を費やし、満足も得られない者に労力を費やすのか。聞け、私の言うことを聞き、良いものを食べよ。そうすれば、あなたの魂は最も豊かなご地蔵を喜ぶだろう。耳を傾け、私のもとに来やよ。私の言葉を聞け。そうすれば、あなたの魂は生きることができる。私はダビデに約束した。私の忠実で愛する者たちと永遠の契約を結ぶ。神は私たちを招きいている。もし喉が渇いているのなら、なぜなぜパンでもないものに金を使うのか、と神は言う。ご存知の通り、私たちは時間やお金を冷やし、自分の中の空気を埋めるものを探し求めている。とりわけ、愛する人の社食を失うこと、あるいはそれ以上に打ちのめされるような秘宝が舞い込んだとき、私たちはどこへ逃げ、どこに身を隠すのだろうか。信玄に千和地書一ゼロ節の聖句を改めて思い出してほしい。主のご名は堅固な塔である。義人はそこへ駆け込み安全を得るのだ。 ユダの手紙には聖霊によって祈ることができると書かれている。聖霊によって祈るとき、私たちは最も聖なる信仰の中で自分自身を強めることができるのだ。これをよく考えてみると、私たちはまさにこの建造物を築き上げていることになる。私たちは自分自身のうちに塔を築いているのだ。神の御霊が私たちのうちに宿り、その内なる力が外から襲いかかるどんな試練にも耐えうる強さの塔を。だから私たちは聖霊によって祈り、最も聖なる信仰によって自分自身を強め、神に呼びかけなければならない。異言による祈りや聖霊による祈りの美しさは、聖書、特にローマ人への手紙に書かれている通り、私たちが異言で祈ることができ、どう祈ればよいかわからない時には、神の御霊が私たちを通して祈ってくださるという点にある。うめきゃ言葉にならない叫びであっても、私たちのうちにあるあらゆるもののために、神に叫び求めることができる。言葉が尽きた時でも、神に叫び求めることができる。神があなたのために言葉となってくださり、あなたに言葉を与え、あなたの人生のために完全な祈りを捧げてくださるのだ。そして、あなたが神のもとに来て、聖霊があなたを通して祈ることを許すなら、神はあなたのためにそうしてくださると言っているのだ。また、新約聖書のマタイによる福音書11章に8節にはこうある。疲れプロバイド書。重荷を負う章は、皆私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。私の首輝を負い、私から学びなさい。私は心優しく、へりくだっているから。そうすれば、あなた方の魂に安らぎが与えられる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからだ。今日、もしあなたが自分には重すぎる荷を背負い、もうこれ以上は耐えられないと負っているなら、それはアリの一撃のようなものだ。それは今日あなたにとってまさにもう一つだけ必要なかったものなのだ。神はあなたを呼んでいる。イエスはあなたを招いている。来て、その重荷を下ろしなさいという招きがある。そしてイエスは、私の首輝を負いなさいという。なぜならイエスの首輝は軽く、その重荷は軽いからだ。罪は私たちが背負うべきではない重荷だ。そしてイエスは、その重荷を十字架の上で背負ってくださった。イエスは私たちの罪、病、そしてあらゆる災いを背負ってくださったのだ。聖書はイエスの打ち傷によって私たちは癒されたと教えている。イエスは私たちの痛み、私たちの苦しみを引き受けてくださったのだ。主は十字架の恥も引き受けたと語っている。主は十字架の上で、私たちのすべての恥を自ら背負ったのだ。そして私たちは自分の罪を主の義と取り替えることができる。神がイエスを遣わした時の御業をただ信じさえすればよいのだ。神はイエスを死にへと遣わした。イエスは私たちの罪を背負った。イエスは十字架上でそれらの罪を背負い、死に、地獄へと下り、悪魔から地獄と死の鍵を奪い取ったのだ。そして、イエスは私たちに新しい命を与えてくださった。今日、イエスはその命をあなたに差し出しておられる。そして、あなたがイエス、キリストにおいて新しい命を得ることができることを知ってほしいと願っておられる。聖書は、ヘブライ人への手紙6章9節でこう述べている。私はこの箇所が大好きだ。ぜひこれらを調べて、神の約束を自分の目で確かめてほしい。それらは、はい、エイメンであり、あなたのためのものである。ヘブライ人への手紙6章19節にはこう書かれている。私たちはこの希望を魂の怒りとして持っている。それは陰とし、揺るぎないものだ。それはマークの内側にある聖所へと至る。私たちに先立って入られたイエスが、私たちのためにそこへ入られたのだ。イエスはメルキゼデクの意に従って、永遠の王祭司となられた。さて、あなたは怒りを探しているだろうか。嵐の中であなたを支えてくれる何かを探しているだろうか。イエスこそがその怒りであり、その御言葉なのだ。私たちの人生は、イエスの中に、その御言葉と、約束の中にこそ乱されるべきだ。 イエスは生ける御言葉である。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった、とイエスは言われた。イエスははじめに神と共にいた。イエスは生ける御言葉である。だから、イエスを信頼することができる。神が御言葉を与え、イエス・エン・キリストが御言葉として現れたとき、それは御子イエス・キリスト、すなわちインマヌエル、神は我らと共におられる、という形をとった。神は約束を立て、御子を使わされた。神は唯一の御子を十字架で死ぬために使わされたのだ。それは世界を裁くためではない。なぜなら私たちはすでに裁かれていたからだ。むしろイエス・キリストが成し遂げられたことによって私たちが解放されるためである。だから今日こそあなたにとって背負いきれないほど、おいその重荷を私に預ける絶好の機会なのだ。しかしイエスはこう言っている。それを私に預けてくれないか。私が代わりに背負ってあげよう。イエスは、罪はあなたにとって重すぎるものであり、もしそれを背負い続ければ、その重みがあなたを地獄へと導いてしまうと語っている。神から永遠に切り離され、永遠の苦しみを生けることになるのだ。もし今日という一日さえ耐えられないと思うなら、永遠に続くその日を想像してみよう。しかしイエスは、あなたに命、それも豊かな命を授けるために切られたと語っている。盗み、殺し、滅ぼすために来るんは悪魔道という盗人だ。他の誰にもそれ以外のことを言わせてはならない。神の御言葉に立ち返れ。ヨハネによる福音書10章10節でイエスはこう言っている。私こそが命だ。私こそが命だ。私は道であり、真理であり、命だ。私はあなたに命、それも豊かな命を与えるために来たのだ。盗み、殺し、滅ぼすために来るのはその盗人だ。イエスはあなたに命を与えるために来られた。今日、もしあなたがイエスを求め、イエスがあなたを呼んでおられるなら、もし自分の人生をイエスに委ねたいと思うなら、イエスは子供のようになれとおっしゃる。ただ、イエスに許しを請えばよいのだ。それは悔い改めと呼ばれる。自分の道を進むのをやめ、向きを変えてこう言いなさい。イエスよ、私は自分の力で、自分のやり方でこれを試みてきたが、うまくいかなかった。私がどれほど成功しているように見えても、あるいは、私の人生がどれほどめちゃくちゃに見えても、それが何であれ、主なしでは何の意味もない。そして、主こそが父なる神へと至る唯一の道なのだ。イエスよ、私はあなたが十字架で、私のためにしてくださったことを受け入れる。あなたをそこに追いやったのは、私の罪だから悔い改める。どうか私を許してほしい。私の人生に入ってきてほしい。あなたの御霊で私を満たしてほしい。主よ、今日私が主なる神と共にこの人生を歩めるよう助けてほしい。私はあなたを必要としているからだ、イエスよ。私はあなたのなされたことを受け入れる。あなたの許しを受け入れ、今日からあなたに従うことを選ぶ。もしこの祈りを捧げたなら、ぜひ連絡してほしい。連絡先は comealiveeg37@gmail.com だ。9、もしあなたがイエス、キリストを招き入れたなら、あなたはイエスの御名によって生き返ったことになり、天のすべてのものがあなたを喜び祝っている。
2: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
4: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウンにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。プロプセツワイイウエイワーセルチェイエスヨンケンヌクドバオテンキューシーアルゲキューワーセルチェイ生活のユルアテマーカーを学びますよ。Entry Jew Nermes, Entry Yesermes, Entry Shukufuk Sermes, Entry Adder Sayer Omerikirik Dikimes. それはすべてイエス・キリストの信仰と信頼をおかけになってです。そして今回の MFC Worldwide のエディションでは MFC Ministries からの今日のメッセージをお届けします。
5: こんにちは、Hope Radio のジョー・ベロジェックです。今日は生まれ変わるということについてお話しします。 この教えでは生まれ変わることについてはなしてきましたが、今日は最初に起こることをお伝えします。これは本当に本当に重要です。なぜなら神はあなたを息子や娘としてものと見てもらいたいからです。なぜなら神はあなたを父としてしてほしいからです。ヨハネの福音書1、潮位に12節に悪を書かれています。しかし彼を受け入れた者には神の異なる権能を与えた。すなわちその名に信頼を置く者たちである。イエスを救い主として受け入れるとき、あなたの中に神の異なる力が与えられます。つまりその日からあなたの生活は神と共に歩むようになります。だから神の子や娘であることが何なのかあなたは知っている。なぜなら神は家族を望んでおられるからだ。神は常に神の家族を築こうと努めてこられた。明らかに悪魔は今日に至るまで家族を破壊しようとしている。彼は地元の家族を破壊し、家庭で人々を離婚に追い込む。悪魔は団結を憎む。もし彼がアダムのようにあなたと信徒の団結を破壊できれば、彼はあなたの命を飲み込むことができる。あなたの保護は父から来ます。もし悪魔があなたとあなたの父のイメージを破壊できれば、あなたは真の AI を理解するのが難しくなるでしょう。なぜなら彼は常にその間に割ってはいろうとしているからです。創世記の最初の章を読んだ人なら覚えているでしょうが、悪魔が最初にやったことはエヴァに神を非難し、彼女の神への信頼を破壊することでした。そして彼がそうした時、彼女は神が彼女の最善を願っていないと説得されやすくなりました。彼は言いました。神はあなたがすべての木の実を食べることを望まなかったのは、そうすればあなたも彼のようになるからと。彼の非難は、神があなたから良いものを隠しているというものでした。あなたが本当に持つべきものなのに、神は与えたくないのだと。悪魔は常に人々を非難します。だから、例えば結婚しているなら、悪魔はあなたの配偶者を非難し、子供を非難し、上司を非難する。なぜなら非難を仕掛ければ、あなたを娘や息子、夫、上司、人事は仕事から引き離すことができるからだ。その結果、結婚が破綻したり、子供との関係が断絶したりする可能性がある。悪魔は常に分離を試みる。神は回復させ、悪魔は分離させる。再生の経験は罪からの悔い改めから始まります。自分自身が間違っていたと認めるの右翼や自覚はあなたにとって最も素晴らしいことです。自分自身に正直になることは何事にも成功する環境を作り出します。自分がどこにいるかを認めることができればそこから抜け出すことができます。誰も間違っていたくないし、謝りたくないものです。しかしあなたがいた場所から抜け出せない限りあなたは壊れません。あなたは立ち止まってしまいます。多くの人々は人生の真ん中で止まってしまっています。成長も動きもないのはプライドのせいです。プライドは敵です。私たちは皆指導者がプライドに満ちていると国が様々な問題に巻き込まれることをしています。ケンスンは指導者が持つべき特性です。イエスはあなた方の中で最も偉大なものはあなた方の僕となるべきだと言いました。そして良い指導者、聖書的な指導者とは何かを表現するために彼らの足を洗いました。ヤコブの手紙4章6セット7節には神は高ぶる者を拒み、謙虚な者に恵みを与えられるとあります。神に服従し、悪魔に抵抗すれば、彼は逃げていきます。あなたが知らないことを知るの右翼が重要です。あなたが間違いを犯すことを知り、その間違いを受け入れるの右翼が重要です。そして神に助けを求め祈るのです。彼が言いました。自分の罪を告白する者には、私は忠実で公正なる者であり、その罪を許し、すべての不義から清める。 つまり間違っていることを認めたくないから、または傲慢だからと悔い改めないなら、あなたは神の祝福を受ける立場にいないということです。祝福を受ける立場にいないだけでなく、神は傲慢を拒み、謙遜に引き寄せられるのです。私は何年か前に、神が私を次第に自己評価が低くなる状況に置かれた経験から学びました。そしてあなたが捨てられたり、自己評価が低かったりすると、それは難しいことです。なぜならあなたは誰かになりたいと思うからです。ある時神は私に言いました。傲慢と低い自己評価はセットだと。私は実際自己評価の低さは歪んだプリデだと考えています。なぜならあなたは自分が価値がないと思うようになり、悪魔があなたは素晴らしいと囁くからです。その肯定的な言葉に惹かれて自分を良い人間だと考えるようになります。しかし正しい答えを持っていないことに気づき、間違ったことをしてしまう。そしてまた自己評価が低下する。なぜなら悪魔は嘘つきだからです。これはサイクルです。私を聞いている人の中に自分を高く評価していたのに、次の日に分かちがないと感じる人がいるでしょう。つまりそんなサイクルは本当に日々させてしまいます。そんな生活スタイルの最も良い解決策は神に服従することです。なぜなら神はあなたを愛しているからです。神はあなた自身よりもあなたについてよく知っており、あなたの人生のために良いことを教えてくれるからです。悪魔ハエバーに神は良い方ではないと嘘をつきました。良い方が愛する人々を悪魔に誘惑されて神を崇めたり敬ったりすることをやめさせた。人々を取り戻すために唯一の子を十字架で死なせ、そのような厳しい罰を受けるようなことをするはずがありません。神はその状況でも和解をもたらすために来られたのです。神は神と人間を再び結びつけるために来られました。神はあなたの日常の生活に参与したいと願っていますが、あなたが神について間違ったイメージを持っているなら、その方法を知りません。コリント人への第二の手紙、1章17節には、従って、もし誰かがキリストにあるなら、古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなったとあります。これはあなたに新しいものが与えられることを意味します。新しい霊が与えられるのです。アダムが罪を犯したとき、彼は霊的に死んでしまいました。そのため、彼は五感と心だけが残され、それが私たち大多数が神を知らない状態です。なぜなら、その状態では経験し、心で分析するしかできないからです。しかし神を知ると、神の言葉と聖霊があなたの人生を定義するのを助けてくれます。私が再生された時、神は文字通り私の過去を定義しました。なぜなら私たちは皆傷つけられた過去、間違ったことをした過去、人々に信じられず批評され、深く傷つけられた過去を持っているからです。私はあなたの親もそうだし、友達もそうだとさえ思います。教会でも誤解され、ひどい扱いを受けることがあります。しかし私が生まれ変わった時、神は私の幼少期や思春期に起こったことを定義し始めました。そして私が少し成長した時、神は私にあなたは誰なのか、何を修正すべきかを語り始めました。まず神は起こったことを定義し、次に修正する方法について教えてくれました。神は私が初めて生まれ変わった時、私を修正できなかったのです。なぜなら私の自己肯定感が比重に低かったため、私は逃げ出していたでしょう。だから神は私とつながれるまで、私がすべきでないことを優しく許してくれたのです。 そして彼が私を愛していることを知り始めると、彼が私を矯正し始めました。人々は矯正を拒絶だと考えますが、矯正は愛です。しかし悪魔は嘘っきで、彼らはあなたが好きではないからそうしているのだとあなたに言います。つまりあなたの中にある新しい人間、生まれ変わった人間は古い人間と戦っています。新しい人間と古い人間は常に戦っています。つまりあなたの心はそれは真実ではない。そうはいかない。と告げるでしょう。なぜならそれは過去の習慣やるルーを使おうとするからです。それが聖書が心の霊で新しくされる必要があると教える理由です。聖書を読むこと、私は新しく生まれ変わった皆さんに聖書を読むことを強く勧めます。聖書を読まなければ何が起こっているのか理解できません。なぜなら新しいゲームに古いルールで挑もうとするからです。それが新約聖書と呼ばれるゆえんです。旧約聖書では人間が悪魔を戒める場面は見たことがありません。神は人々が従うときそれらのことを常にケアしてきました。しかしあなたが神聖したときあなたは神の姿に作られた不死の霊的存在となり再生された霊を持ちそこからあなたの命が湧き出ます。そこからあなたの力が湧き出ます。神を信じるとき、信仰はあなたの内なる部分、心の泣きに下り、あなたは強くなります。古い人間は変わろうとしないのです。なぜなら、あなたは十字架にかけられるはずだったあの男を覚えているからです。彼は誰もがと性行為をしたい、悪い食べ物を食べたい、上限を受け入れたくない、独立したい、自分のやりたいことをやりたいと願っています。しかし残念ながらそのような人々の人生はほとんど破綻しています。彼らは離婚したり薬物依存症になったりします。悪魔は嘘つきで独立することが必要だとあなたに言いますが、私たちは本当に生まれ変わった。
2: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio. T8WH Palau.
6: Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理

私が導いてくださった許しの中を歩んだ後、翌日の半分ほどが過ぎた頃、再び重圧が押し寄せてきた。それは劇的でも明白でもなく、静かで着実で必要なもので、まるで内側から何かが私を押し潰そうとしているかのようだった。ついに私は尋ねた。主よ、どうすればいいのですか？すると、ほぼ即座にニツの聖句が頭に浮かんだ。ほふるられる子羊のように彼は口を開かなかった。イザヤ書53章の節。舌は自然の栄体を燃え上がらせる。ヤコブの手紙1章9節。主がなどの聖句を通して私に示されたことは単純だったが、決して容易ではなかった。口を閉ざし、私が言うことだけを言いなさい。それは、ヨハネによる福音書3章16節。節句のことだった。それは私が聖書の中で緑色でマーキングしていた癒しの聖句のことだった。この指示は私にとって遠くに辛かった。なぜなら私は昔も今もおしゃべりな人間だからだ。沈黙は自然にできるものではなかったが、癒された状態を保つためにはただ信じるだけでなく自分の言葉に気を配らなければならないということを学んでいた。その日の午後遅く、私は疲れ果てた。子供たちは外に出て雪遊びをしたがっていたので、私は彼らにスーツ、ブーツ、帽子、マフラー、手袋を着せ、私が目を離さないよう、裏の窓のすぐ外にいなきゃいけないと訴えた。私はソファーの背もたれに体を伸ばし、ガラス越しに子供たちを見守りながら威厳で祈っていた。それしかする力が残っていなかったのだ。約1時間後、再び圧迫感が募り始めた。恐怖が湧き上がり、私を押しのけ、勢力を広げようとしていた間違ったことを口にしないよう歯を食いしばり、主よ、どうすればいいのですかと尋ねた。すると、誘惑に陥らないように目を覚まして祈りなさい。マルコによる福音書14章38節という声が聞こえた。私は子供たちを家の中に連れ込み、冬服を脱がせてから急いでバスルームへ駆け込んだ。あの小さな部屋は私の避難場所となり、一人きりで静かなひとときを過ごせる唯一の場所となっていた。長い時間のように感じられるほど祈り続け、ようやく腕時計を見た。たったの3分だった。だから私は威厳で祈り続けた。正直なところ、他にどう祈ればいいのかわからなかったからだ。同様に御霊もまた私たちの弱さを助けてくださる。私たちはどのように祈るべきかを知らないが、御霊ご自身が言葉にできないうめきを持って私たちのために取りなしてくださる。ローマ人への手紙8章に16節制。すると別の疑問が頭をよぎった。一体どれくらい祈ればいいのか。一晩中ここにいなければならないかもしれない。するとほぼ即座にある聖句が浮かんだ。シモンよ、1時間さえも目を覚ましていられなかったのか。マルコによる福音書14章37節。それが私の答えだった。はい、主よ、1時間祈るよ。その1時間は容易ではなかった。時間は痛々しいほどゆっくりと流れた。1時5分ほど祈ったような気がして、腕時計をちらりと見ると、たったの4分か5分しか経っていないことに気づく。私の霊は進んでおりましたが、肉体は終始それに抵抗していました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈りなさい。霊は進んでいても肉体は弱いのです。マタイによる福音書に16章41節。しかし私は行きたいという一心で、その時間を乗り切りました。スミス・ウィグルスは座かってこう言いました。私は15分以上祈ることは決してないが、15分以上祈ずに過ごすことも決してない。その考え方は私の人生の一部となりました。見張り、祈り、お言葉にとどまり、心を守る。これらはもはや宗教的な習慣ではなく、生き残るための行為だった。ある祈りの時間、私は主に、次に何をすべきかと尋ねた。すると主は、石の予約をすべてキャンセルしなさい、と言われた。すると、ロー、魔人への手が、ミーチ三章一音節、うのお言葉が心に浮かんだ。肉のために備えをしてはならない。今、私は他の人にこれをやるように言っているわけではないし、それが簡単だったと言っているわけでもない。ただ、聖霊が私にそうするように言われたことを分かち合っているだけだ。予約をキャンセルすること自体は難しくはなかった。難しかったのは、その予約があったはずの日を乗り切ることだった。敵は私の心に疑いや疑問、恐れを溢れさせ、私は神がすでに私に告げてくださった言葉でそれに応じなければならなかった。私は癒され
され神の御からによる健康のうちに歩んでいる。私は必要なものは何でも信じ受け取っている。私は説教し病人に手を置き彼らは回復している。信仰は聞くことから生じ、聞くことは

0: は神の言葉によるものである。ローマ人への手紙1、0章1、7節。私には生きるか死ぬかという二つの選択肢しかないことに気づき、私は生きることを選んだ。だから私はそれが心ちょかったからではなく、必要だったからこそ、聖書、祈り、そして御言葉を語ることで響き方を満たした。ある朝、私はこう言った。主将、信仰には行動が伴うことを知っている。もし私が癒されたのなら、そのように来る振る舞うべきだ。どうすればいいのか？すると主子は答えた。もし癒されたら何をするだろうか？そして主子は私に示してくださった。私は起き上がり、祈り、御言葉を読み、着替え、子供たちの世話をし、皿を洗い、勉強し、掃除機をかけ、祈り、ベッドを整え、御言葉を読み、昼食をとり、外で遊び、バスルームを掃除するのだ。だから私はとても機械的に、一歩ずつその通りに実行した。もし癒されたら、まず何をするだろう、と自問し、それを実行した。そしてまた次に何をするだろう、と問い、それを実行した。華やかでもなければ感情的なものでもなかったが、それは従順であり効果はあった。神は私がまだ気づいてさえいない方法で私を助けてくださっていたのだ。それゆえ私たちは大胆にこう言える。主は私の助け手である。一人が私に何をするかを恐れることはない。ヘブル人への手紙6章6節。では、癒された者として生きるということは、あなたの日常生活においてどのような姿になるのだろうか。単に霊的な面だけでなく、実践的な面においてもだ。あなたは気分が良くなるのを待ってから前進しようとしてはいないか。今日小さな一歩を踏み出すとはどのようなことだろうか。神はあなたに言葉にもっと気を配るよう求めているだろうか。神はあなたが何を言うのをやめ、何を言い始めることを望んでいるだろうか。つまり、聖書に基づいた告白、信仰による生き方だ。私は命を選ぶ。申命記3、10章19節。私は天と地を証人として呼び、今日あなたに告げる。私はあなたの前に命とし、祝福と呪いを置いた。それゆえ命を選びなさい。そうすればあなたとあなたの子孫は生きることができる。申命記30章19節。私は目に見えるものによってではなく、信仰によって歩む。コリントの信徒への手紙第2章7節。私たちは目に見えるものによってではなく、信仰によって歩むからだ。神は私に癒されたものとして生きる方法を教えてくださっている。詩編32編8節。私はあなたに示し、あなたが歩むべき道を教える。私の目であなたを導く。旅路のための力。神は私の助け手である。私は恐れない。ヘブル人への手が道13章6節。私はあなたを導き、あなたが歩むべき道を教える。私の目であなたを導く。神の力は私の弱さの中で完全なものとなる。コリントの信徒への手紙第12章9節。そして主は私に言われた。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さの中で完全なものとなるからだ。それゆえ、むしろキリストの力が私の上にとどまるために、私は自分の弱さを喜んで誇ろう。キリストにあっては、私はすべてのことを成し遂げることができる。フィリピの信徒への手紙音章10節。私を強めてくださるキリストにあっては、私はすべてのことを成し遂げることができる。私の言葉に気をつけよう。私の言葉には命がある。箴言1章2節。死と生は舌の力にあり、それを愛する者はその実を喰らう。私は恐れが言うことではなく、神が言われることを語る。ロマ人への手紙4章17節第。私はあなた方が信じた方、すなわち死者を蘇らせ、ないものをあたかもあるかのように呼び出される神の御前で、あなたを多くの国民の父とした、と書いてある通りである。神の言葉が私の未来を形作る。イザヤ書55章11節。私の口から出る言葉もそれと同じである。それは虚しく私の元に戻ることなく、私の喜ぶことを成し遂げ、私がそれを使うした目的を成し遂げる。私の旅路のための祈り。父なる神をただ信じるだけでなく、癒された者として生きる方法を教えてほしい。私の言葉に気をつけ、一歩ずつ進み、たとえ居心地が悪くともあなたに従えるよう助けてほしい。私は命を選び、信仰を選び、日々の行動においてあなたを信頼することをご選ぶ。あなたは私の助け手であり、私は恐れない。イエスの御名によって、アーメン。 旅を続ける。私は一日一日、癒されたシャアとして生きることを学んでいたが、敵は攻撃をためなかった。ある午後、疲れ果てて半睡状態だった時、私はある言葉を口にしてしまい、心臓が凍りついた。本当に全てを台無しにしてしまったと思った。だから、この癒しの旅路を共に歩んでくれるほどに、私を愛し、今も愛してくださっているこのイエス様は、あなたをも愛しており、あなたの人生にも素晴らしい計画を持っておられる。神様はあなたにも健やかでいてほしいと願っているのだ。そこで私は祈りを捧げたい。天の父よ、あなたは御言葉を送り、彼らを癒されたとおっしゃった。今日、この言葉を聞いているすべての人々、お人々の体に健康と完全さがもたらされていることを感謝する。そしてあなたは自問するかもしれない。アメン、なぜそう言えるのか、と、新元日23章4章1、23章5章のクライアー、クルーザー説にはこうある。我が子よ、私の言葉に耳を傾け、私の教えに耳を傾けよ。それらをあなたの目から離さないでください。あなたの心の奥底に留めておきなさい。それらはそれを見出す者にとっては命であり、その全身にとっての健康だからだ。ですから、もしあなたがあなたを愛し、私を癒しの道へと導いてくださったこのイエスを、あなたの個人的な救い主として受け入れたいと思うなら、イエスはあなたにも同じことをしてくださる。可能であれば、この祈りを声に出して唱えてほしい。主イエスよ、私の心に入って、私を許してください。私の罪を許し、私を許め、自由にしてください。主イエスよ、私のために十字架で死んでくださったことに感謝する。また、あなたが死から蘇り、私のために再び切られることを信じる。私を聖霊で満たし、救われていない人々への情熱と、あなたの御言葉への渇望を与えてください。私がイエス・キリストの福音を大胆に述べ伝えることができるよう助けてください。私が救われたことを感謝する。私が新たに生まれ変わったことを感謝する。私は許されており、イエスが私の心におられるからこそ、天国へ向かう道を進んでいることを神に感謝する。アーメン。今ここで言っておくが、もしあなたが私と一緒にその祈りを捧げ、心から自分は許され天国へ向かっていると信じたなら、神はあなたの人生に素晴らしい計画を立てる。通うべき良い教会を見つけ、共に歩んでくれる人々を見つけなさい。毎日聖書を読み、祈りなさい。どうすれば良いかわからなら、主よ、どうすればいいのですか、あるいは次に何をすればいいのですかと尋ねていい。私がそうしたように、そして私はこの言葉であなたを祝福する。聞いてくれてありがとう。今日の放送を終える前に、癒しに関する聖句をもう2つほど紹介したい。主が私の心に思い起こさせてくれたのは、これはきっとどこかの誰かのためでなければ、主が思い起こさせてはくれなかったはずだ。You know, 第3ヨハネの手紙に説だ。愛する者よ。何よりもまず、あなたの魂が繁栄するように、あなたが繁栄し、健康であることを願う。もう一つの聖句は、ヨハネの手紙第1章章、正確には14節と15節だ。私たちが主に対して持つ確信は、もし私たちが主の御心に従って何かを求めるなら、主は私たちに耳を傾けてくださるということだ。そして、主が私たちの願いを聞いてくださることを知れば、私たちが何を求めようとも、主から望んだものをすでに受けたと確信できるのだ。そして、ペテロの手紙だ1、2、超24節にはこうある。キリストご自身が気にかけられて、ご自身の体で私たちの罪を背負われた。それは私たちが罪に対して死に、義のために生きるためである。その打ち傷によってあなた方は癒されたのだ。よし、あなた方に祝福を。
1: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures コマでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: 皆さんこんにちは。心配するなの第2回だ。前回はマリアとマルタについて反した。マルタが多くのことで心を乱され、心配していたこと、そして主はマルタに働きをやめたり、主のために召された勤務目を気にかけたり、実行したりすることをやめるようには言わなかったという反をした。主はただ多くのことに心を乱されたり心配したりするなと彼女に告げたのだ。その問題と向かい合い、イエスとの親密な関係を取り戻し、自分の心配事を主にやむだなられる場所を見つけなさいと。これが基本的な内容だ。もし第一部を聞いていないならぜひ戻って聞いてほしい。これらのエピソードを何度も狂い返し聞いてもいいだろう。第一部では私の心配事や悩みについて率直に語った。私は心配症の家庭に育ったと打ち明けた。それだけのことだ。父でさえ会社のみんなのことを心配しすぎていたため、会社から心配しなくていいと言われたほどだ。それは事実で、父は本当に多くのことを心配していた。父のことは心から愛してる。父のこと、私は父が大好きだ。父は91歳で亡くなる前に主を受け入れた。彼の人生に起きた変化を見るのは本当に素晴らしいことだった。しかし父はしょうがない私のことを心配し、兄のことも妹のことも孫たちのことも心配し続けていた。心配心配心配心配の連続だった。人は心配していることの 80% はそもそも起こらないと言われている。父は私たち全員分の心配を一人で背負っていたのだ。しかしその心配症というものが私にも受け継がれていることに気づいた。今日はマタイによる福音書第6章に15節を見ていきたい。ここもまたよく知られた聖句の一人だ。マタイ6章に15節。これがこの2つの教え、あるいは3つの教え、この手間についていくつ語るにせよのタイトルを如実に物語っている。25節で主はこう言っている。ここでの見出しは心配するな、だ。主はこう言われる。それゆえ、あなた方に言う、自分の命について何を食べ、何を飲むか、また自分の体について何を着るかを心配してはならない。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。ここが肝心な点だ。26節、よく見てほしい。空の鳥を見よ、彼らは種をまかず、刈り入れもせず、蔵に蓄えることもない。それでもあなた方の天の父は彼らを養ってくださる。あなた方は彼らよりもはるかに価値があるのではないのか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の身長を1キュビット、1インチ、1マクでも伸ばすことができるだろうか。しかしここ天下に戻ろう。私は本当にこれを出たことがなかった。しかし26節で彼はこう言っている。空の鳥たちを見よ、彼らは種をまくことも刈り取ることも蔵に集めることもない。それでもあなた方の天の父は彼らを養ってくださる。これには気づかなかったが、そこには鳥の父が彼らを養うとは書かれていない。あなた方の父、すなわち天におられる私たちの父もまた彼らを養うと書かれているのだ。天におられる私たちの父が彼らを養うのだ。不可解すが鳥の父とは書かれていない。私たちの天の父が鳥たちを養うと書かれている。主が鳥たちの世話をしているのだ。鳥の父ではなく私たちの父だ。これには本当に心を打たれた。これを読んだ時胸が熱くなった。は鳥の父親が餌を与えたとは言っていないなんて、なんて素晴らしいんだろうと思った。彼は、ね、天の父が鳥たちに餌を与えると言っているんだ。そしてこうも言ってる。わえ、あなた方は彼らよりも価値があるのではないのか。この質問には私たち全員が答えられると思う。理性的である人間なら誰でも私たちが鳥たちよりも価値があると答えられるはずだ。そしてこうも書かれている。あなた方のうちどれほど心配したところで自分の身長を1キュービットでも伸ばせる者がいるだろうか。背を高くできる者がいるだろうか。私たちにはできないのだ。 そこで28節にはこうある。それならなぜ衣について心配するのか、野の百合がどのように育っかを置きよ。それらは働かず、紡ぎもしない。それなのに私はあなた方に言う。ソロモンでさえそのすべての栄華にあってもこれらの一つほどにも着飾ってはいないのだ。さて、神が野の草をこれほどまでに大切に育ててくださるのなら、それは今日あり、明日には牢に投げ込まれるものなのに、なおさら信仰の薄い者たちを、神はあなた方を衣で覆ってくださらないはずがないではないか。それゆえ、心配してはならない。繰り返すが、心配してはならない。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、などと言ってはならない。こうしたことはすべて、異邦人が求めるものだからだ。あなた方の天の父は、あなた方に必要なもの、これらすべてのものを、失礼。あなた方がこれらすべてのものを必要としていることを、なしっておられる。しかし、まず、神の国と神の義を求めよう。そうすれば、これらすべてのものはあなた方に与えられる。それゆえ、明日のことを心配してはならない。明日は明日が心配するからだ。一日の苦労はその日だけで十分だ。主は何度も心配するなと言っている。心配するな、友よ。つまり、ここで止めても構わない。心配するな、と主は言っている。これこそが真の予言だ。それは聖書にあるより確かな予言の言葉だ。それはどんな男があなたに与える言葉よりも、どんな女があなたに与える言葉よりも、どんな人があなたに与える言葉よりも、より確かな予言の言葉なのだ。心配するなと主は言われる。主はこう言われる。心配するな、他の人と自分を比べようとするのをやめなさい。私は心配に達して受動的であってはならないと学んだ。私の人生において心配に達して受動的であってはならないことを学んだ。心配はあなたを襲ってくるのだから、イエスの御名によってそれに立ち向かわなければならない。ある男性が思考と考えることの違いについて語っているのを聞いた。彼は、私たちは常にあらゆる思考に襲われているが、弟子として自制心を持ち、自分が何を考えているのかについて考えることを学ぶ必要があると言っていた。私たちには様々な思考が浮かぶが、頭に浮かぶすべての思考について考えるわけではない。考えるとは意図的な行為であり、私たちは意図的に考えなければならない。実際、聖書のフィリピの信徒への手紙4章6、8節にもそう書かれており、私がこの聖句を何番も引用しているのを皆さんどうは耳にしたことがあるだろう。私はいつも人々にこう言っている。アメリカで車を運転するならポケットに運転免許証が必要なのと同じように、人生にはフィリピの信徒への手紙、4章6節が必要だと。これらの聖句を持つことはそれほど重要だ。私はタイティベッドのそばに聖書を置いており、夜中に何番もその箇所を開いてきた。そこには何を考えるべきかが書かれている。そこにはこうした事柄を心に留めようと書かれている。真実なことを心に留めよう、愛すべきことを心に留めよう。これについては以前何度も話したので、ここでは詳しく触れない。しかし、ここで言われているのは、心配してはならないということだ。この点において受動的であってはならない。正しいことを心に留め、あらゆる感が浮かんできてはならないのだ。だからこそ、コリントの信徒への手紙第210章3、5節では、あらゆる思いを打ち砕くべきだと述べられているのだ。私たちを応そうあらゆる思いは、もしそれが神の知識に逆らうものであれば、正しい考えに逆らうものであれば、真理に逆らうものであれば、真実なことに、愛すべきことに、教育ことに、正しいことに逆らうものであれば、打ち砕かなければならない。もしそれらがそれらの事柄に逆らうのであれば、私たちはそれを排除しなければならないのだ。打ち砕くのだ。それは明白だ。なぜ人々は心配するのだろうか。なぜ人々が心配するのかわかるか。人生は時に厳しいものだ。苦しみはクリスチャンであることにつきものだ。いや、多くの場所で教会が苦しみについて語っていないかもしれないことは承知しているが、私は苦しみについて教える。なぜなら、苦しみはクリスチャン生活の一部だからだ。クリスチャンだからといって決して苦しむことがないわけではない。人々は苦しみを経験する。中には他の人よりもはるかに恐ろしい体験をする者もいる。しかし、重要なのは聖書、すなわち神の言葉、イエスがこう言っているということだ。私たちは試練に遭うが、イエスは私たちが経験するあらゆるものから 救いだしてくださると約束された。イエスはあらゆる試練から私たちを救い出してくださる。私たちは迫害に遭い、人々に憎まれるだろう。もし人々がイエスを憎んだのなら、私たちも憎まれるだろう。そしてこの世には苦しみがある。人々が経験する苦しみは胸が張り裂けるほど辛いものだ。しかし苦しみに加えて心配まで抱くのはただ重荷を積み重ね事態を悪化させるだけだ。なぜ私たちは心配するのだろうか。人生は時に厳しく私たちは心配してしまう。明日や明後日に起こりうるあらゆることを考え始め、そこで立ち往生してしまうのだ。いわば些細なことを大げさに捉えてしまい、心が立ち往生してしまうのだ。そしてただひたすらに心配し続け、人生が厳しいというのに心配のせいでさらに厳しくなってしまう。だからこそイエスは心配するなと言われるのだ。主が私たちを顧みてくださるからだ。未来は不確実だ。人々は不可確かな未来を心配するが、私たちは神がすでに未来にいてくださることを信じなければならない。昨日神が私たちを導いてくださったのなら、今日もそして明日も導いてくださるのだ。そして実際ここ数分間遠くに焦点を当てたいのが三つ目の点だ。それは神に対する基本的な信頼の結んよである。信頼の結んよ、つまりこれは主が私に してくださったことだ。面白い話だが、ある人がこう言っていたのを聞いた。祈ることは普通だが、祈った後に主が自分に語りかけたとか、主が返事をしたというと、人々はそれを狂気だと思う。しかしそれは真実ではない。主はこう言われた。私の羊は私の声を契約、そして主が私の心や良心に語りかけておられることの一つは、それが真実の欠如だということだ。それはコントロールの問題なのだ。真実できない人は自分がコントロールできていないからこそ多くの心配を抱えてしまう。明日をコントロールできないから恐怖に駆られ常に不安に苛まれるのだ。しかし神は私たちに恐れ心を与えたのではなく、力と愛と健全な心を与えてくださった。だからこそ何度も信頼を裏切られてきた人はコントロールフリークになってしまうのだ。子供の頃に何度も信頼を裏切られた経験があればコントロールフリークになってしまうことはよくある。そして自覚しているかどうかに関わらず、信頼は人格や誠実さと結びつきている。第一にそれは神の人格と誠実さと結びつきているのだ。私たちは神を信じているか、真に信仰を持つ信者だろうか、神を信頼しているのかいないのか。皆さん誰もが信頼を裏切られた経験があるだろう。それは恐ろしいことだ。裏切りは私たちが経験する恐ろしい出来事だ。しかし誰もがそれを経験する。だが最大の問題はそれが神への信頼を失うことにつながる時だ。ペテロの手紙だ。1:5-7の節には全ての心配を神に委ねるべきだと書かれている。ここで一つ質問したいのだが、くるり返しになるが時間がなくなってきた。もし神が私たちを気遣ってくださるからといって全ての心配を神に委ねたとしたら、その時どれだけの心配がのこうだろうか。全てを委ねてしまえば何も残らない。だからあと君に聞きたい。神に心配を委ねるとき、君は心を空っぽにしているだろうか。これは今日私たちが祈るときに考えるべき重要なことだ。天の父を信じ来するとき、私たちは心配を神に委ねることができる。神が全てを掌握しておられるのだから、私たちがコントロールする必要はなく、心配する必要もない。神は心配するなと繰り返し言われている。もし信頼を必要としない関係なら、その関係は岩だらけの地のようなものになりかねない。しかし神を信頼すれば、それは岩だらけの地ではない。結婚生活や人間関係において、結婚前の交際中に一方がその信頼を裏切ると、もう一方はタイティコントロルフリクになってしまう。ご存知の通り、心配しても何の役にも立たないと書かれている。心配したからといって背が伸びるわけではない。心配したからといって寿命が伸びることも絶対にない。 心配すればするほどなが息できるわけではない。で、心配したからといって背が伸びるわけでもない。心配したからといって良くなるわけでもない。心配は私たちをより良くはしない。それは私たちを重荷にさせる気遣いであり悩みなのだ。それは心配だ。肩にのしかかる重圧だ。私たちを押しつぶそうとするものであり、神は私たちにそれを背負わせたくないのだ。神はこう言われている。で、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて与えられると。ある人々は心配をまるで食事のようにしている。それは彼らの毎日の食事の一部なのだ。彼らはあらゆる合間に心配しなければならないが、それはうまくいかない。私たちは父の愛の中で完全にならなければならない。父の愛について学ぶことがこれほど重要な理由の一つは、キリストにおける自分のアイデンティティと、天の父がどのような大方かを学ぶとき、私たちは信頼できるようになるからだ。私たちはお国に焦点を合わせ続ける。心と精神をイエスに向け続ける。心配を捨て去る。私たちは御国に集中し続ける。そしてそれを実現する大きな方法は、一日ずつ、時には一時間ずつ生きていくことだ。心配しても何の役にも立たない。それは私たちを助けることにはならない。周りの人々を助けることにもならない。子供たちを助けることにもならない。粒子のためにもならない。職場の同僚のためにもならない。心配ばかりしてかわいそうと言ってもらいたいわけでもないし、みんなに私の心配パーティーに参加して大々的な心配会を開いてもらいたいわけでもない。そんなことでは何の役にも立たないからだ。祈ろう。祈りは心配を和らげ、すべての重荷を主に委ねる助けとなる。今日皆さんが耳を傾けているこの瞬間、私が心配について語った教えが皆さんの助けとなり、何度でも聞き返せるものとなるよう。そして皆さんが心配せず、すべての重荷を主に委ね、その結果、何も心配事が残らないようにと祈る。そして今日、まさに今この瞬間、皆さんがそうできることを祈る。今、皆さんと一緒に祈りたい。私と一緒に祈してくれるか、祈ろう。父よ、イエスの御名によって、私たちはあなたの御前に来る。私たちのすべての心配事、そのすべてをあなたに委ねることを祈る。私たちはそれをあなたに委ねる。今この瞬間、私たちのすべての心配事と不安をあなたに委ねる。私たちが今経験していること、これから起こるかもしれないこと、すでに起こったこと、そして夢見るすべてのことをすべてあなたに委ねる。そうした考えを捨て去り、良いことに心を向け、すべての心配をあなたに委ねて、私たちの心には何も残らないようにする。あなたがすべての心配を主に委ね、もう何も残っていないからこそ、今夜はぐっすり眠り、安らかに休めるよう祈りる。
0: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
2: T8WH Palau Hope Radio Angel 5 Continue listening all day long at hoperadio.net
3: T8WH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station T8WH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, T8WH, Palau.